na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro.

stalno jedan pa te pa

zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek pada, upozoravamo na mjestimično mokar kolovoz. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite

oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u mjestu Podmilače. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

bilo je nešto kiše tokom noći, tako da će danas sve ovo što je užeglo vrelo proteklih dana i sunce koje će tamo već oko 9-10 izaći pržiti, dovesti do toga da će danas biti omore, bit će sparine, pa pripremite se za to. 4 je do 7. E sad, ako ste za volanom, čuli ste vi informacije iz Bihamka, pa vam je puno jasnija situacija na putevima u Bosni i Hercegovini, ali ćemo mi prenijeti onu staru, ono uvijek upozorenje koje uvijek na važnosti i na značaju. Onako vreo asfalt, kod proteklih dana je bilo žestoko, bilo je vrelo, pala kiša, onda stari iskusni vozači kažu da je to isto ko da je poledlo, da je to, Bože, sačuvaj, da trebate svi smanjiti gas, ne zaliječati se, laganini, držati ostojanje između vozila, izbjegavati rizična preticanja, držati ostojanje između vozila i poštivati saobraćajne propise i ograničenja. Prije svega se ne zaliječati, vreo asfalt, pala je tokom noći kiša i to je sad ko poledilo, ko polojilo. Poprez i pažnje na svim putovima, smanjite gasa, posebno na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa Bihać, kanjon rijeke Une, gdje je moguć nailazak i na odrone i osipe kamenja na kolovoz, te na dionici regionalne ceste R402 koja vodi od Jezerskog i Pištolina niz Krivodol prema Ljusini. Dobro vam jutro, dobri ljudi, dobra vožnja i dobar prijem našeg programa. U 7 idu prve jutarnje vijesti sa našom Ernom.

Pomoćnik direktora granične policije Bosne i Hercegovine potpisali su u ponedjeljak u Sarajevu partnerski sporazum u okviru projekta Žene vode na putu mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini. U okviru aktivnosti unapređenje objekata za učešće žena u vojnim i policijskim snagama graničnoj policiji Bosne i Hercegovine osigurano je 135.000 konvertibilnih maraka te 135.000 konvertibilnih maraka Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine istaknuo je da ulaganje u bolje uslove rada žena u sigurnosnom sektoru predstavlja ulaganje u institucije i društvo u cjelini. Zamjenik načelnika zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine za resurse kazao je da ravnopravno učešće žena u sigurnosnom sektoru je jedno od važnih pitanja izgradnje modernih institucija. Zamjenik direktora granične policije Bosne i Hercegovine zahvalio je Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine i partnerima na podršci, ističući da će sredstva biti usmjerena tamo gdje su najpotrebnija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine okončala je dvodnevni trening za oko 150 učesnika koji će u narednom periodu obučavati prijećenike i zamjenike prijećenika biračkih odbora za korištenje specifičnih izbornih tehnologija na općim izborima 2026. godine. Trening je realiziran 16. i 17. augusta. U saopćenju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine istaknuto je da su uspješnim završetkom treninga učesnici osposobljeni za provođenje obuka prijećenika i zamjenika prijećenika biračkih odbora širom Bosne i Hercegovine, čime je započela naredna faza edukacijskog procesa u okviru priprema za opće izbore. Također iz Centralne izborne komisije su poručeni da nastavljaju aktivnosti usmjerene na jačanje kapaciteta svih učesnika u izbornom procesu, prenosi FENA. Region. Vršiteljica dužnosti kosovske prijećenice pozvala je predstavnike stranaka da što prije postignu dogovor o prijećeniku što bi otklonilo političku blokadu. Kosovo je veći dio protekle kao i ove godine bez funkcionalne vlade. Institucionalna kriza na Kosovu nastala je nakon prijevremenih parlamentarnih izbora 7. juna. Ako prijećenik ne bude izabran u trećem krugu, skupština se raspušta i Kosovo će se suočiti sa novim izborima, što bi dovelo do političke nestabilnosti te odgodilo reforme i dotok evropskih sredstava. Prenosi FENA. Svijet. Pakistan će sarađivati sa Saudijskom Arabijom i Turskom kako bi odigrao konstruktivnu ulogu u osiguravanju odbrane te tri države i šire regije, izjavio je pakistanski premijer pozdravljajući podršku američkog prijećenika sporazumu o zajedničkoj odbrani. Saudijska Arabija, Turska i Pakistan potpisali su sporazum o zajedničkoj odbrani 7. augusta uspostavljajući bližu saradnju između te tri zemlje. Sport. Od 21. augusta do 3. septembra u Italiji Bosna i Hercegovina će nastupiti na Mediteranskim igrama sa delegacijom od ukupno 111 članova, od čega je 76 sportista koji će se takmičiti u 15 sportova. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Utorak 18. augusta veći dio prijepodneva u Bosni će preuladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. U ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prijepodne sunčano vrijeme, poslijepodne umjeren porast na oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 20, a dnevna od 23 do 29 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti u poboljšanju. Hronični bolesnici će postojeće bolesti podnositi lakše nego proteklih dana. Lijep pozdrav!

18 stepeni Celzijusa u gradu, vlažnost zraka 94%, smanjena na par kilometara, ima nešto vjetra i to zapadnih smjerova 3 km na sat. Dobro vam jutro, dobri ljudi, vi ste na 97,5 MHz i pratite program za utorak 18. august 2026. A sjeme su sa vama, dobro vam jutro.

da biste bili hurovni, da biste bili nervozni, laganini, posebno sa vožnjoma. Prije svega, prije nego što krenete, odložite naoružanje, odložite mobilne uređaje i vežite se, jer je sigurnosni pojas najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika, kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu. Vežite se i zavežite, dakle, bez priče i bez puno nervoze. Sad već kad krenete, onda laganini. Idite ispod ograničenja, smanjite brzinu, držite ostojanje između vozila i poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Držite ostojanje između vozila. Na ovako vreo asfalt, pala je kiša i to je sada kao po ledu da voziš. Tako kažu stari, ali mladi to primijenite bolje da se učite na tuđim greškama. Dakle, pala je kiša, bilo je nešto kiše, vreo asfalt i to je sada kao po loju, kao po ledu. Idete li na dalji put, svakako vam preporučujemo da čujete informacije iz Bihamka, da budete na njihovim stranicama, a vi ste jutro se mogli čuti Kseniju Selimović iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Posebno je podcrtala da je bilo kiše koja negdje još uvijek pada i da je kolovoz mjestimično mokar, da sezona godišnjih odmora se lagano završava, da je još uvijek velike gužve i da su aktualni radovi na više putnih pravaca u našoj zemlji. Posebno je istakla da je duga kolona putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnom prijelazu Izačić, ali da su moguće i veće gužene svima graničnim prijelazima zbog novog sistema izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, a najbolje prije polaska da odete na stranice Bihamka i sami se informišete. Čuli ste vi našu Ernu Ređić i čuli ste sve o najnovijim informacijama iz zemlje i svijeta. Mi čekamo informacije iz Gradskog operativnog centra da saznamo šta je to bilo, što se to dešavalo na teritoriji grada tokom protekla 24 sata, ali možda i moguće najave mnoga čega neće biti danas, prije svega vode i struje. Čućete i danas hit dana sa okusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, a sa prvim pravim partnerom ćemo imati i friške informacije iz i o vremenu. U sportskom bloku govorimo o Ligi evropskih šampiona, posljednja stepenica, play-off faza i najavljamo odgodu derbija grada Bosanska Krupa koji se treba u subotu igrati u Bosanskoj Otoci. Pričat ćemo ljudima i događajima na današnji dan, bit će prostora i za vaše čestitke i lijepe želje. Sjajem jer su sa vama, dobro vam jutro, dobri ljudi i dobro, lijepo, ugodno buđenje. Danas će biti sparine, bit će vrućine, bit će omore. Pripremite se na to, zato laganini. Ajmo ljudi zajedno u dan 18.8.2026.

7.25, evo informacija iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa. Kod nje isto 18 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 98%. Vodostaj rijeke Une na mjernom mjestu u Bosanskoj Krupi 13 cm od najnižeg nivoa ikad izmjerenog. Za danas ima najava da neki dijelovi grada neće imati vode, neki neće imati struje. Tako elektrodistribucija se danas najavljaju 10 do 13 sati planski prekid isporuke električne energije na dalekovodu Jasenica. Zbog radova na dalekovodu Jasenica danas od 10 do 13 sati neće biti struje za svo stanovništvo koje se napaja preko dalekovoda Jasenica. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavljuje od 7.30 do 11 sati planski prekid isporuke vode u ulici 10. juli, a od 8 do 11 sati u naselju Jezerski Gornje Polje i Crnkići zbog radova na vodovodnoj mreži. Danas neće biti vode od 7.30 do 11 sati u ulici 10. juli, a od 8 do 11 sati u naseljima Crnkići i Jezerski Gornje Polje.

Ne službe doma zdravlja Bosanska Krupa, 11 lica, protekla 24 sata, upućena su na dalja liječenja i pretrage u kantonalnu bolnicu dr. Ivan Ljubijankić u Bihaću. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice jučer su morali na teren i to u dva puta. 12 sati muslimanska jesenica, požar niskog rastinja. Na teren izašla dva pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice sa vozilom, te požar ugašen u 13 sati i 30 minuta. U 20 sati i 30 minuta Vranjska, požar niskog rastinja. Na teren izašla dva pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice sa vozilom, te požar ugašen u 22 sata. Policijske stanice Bosanska Krupa o stanju i bezbjednosti na teritoriji grada u zadnja 24 sata kažu: sinoć u 21 sat i 50, ulica 505. Viteške Bužimske motorizovane brigade, narušen javni red i mir, omalovažavanjem ovlaštenog službenog lica u vršenju službenih radnji od strane jednog lica, slijedi prekršajni nalog na jedno lice. U 22.30 Jezerski, narušen javni red i mir, naročito drskim ponašanjem od strane jednog lica, slijedi prekršajni nalog na jedno lice.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti poziva građane pojedinačno ili grupno, boračke organizacije i udruženja, udruženja građana, mjesne zajednice sa područja grada Bosanska Krupa, privredna društva, ustanove i druga pravna lica, organizacije, vijećnike, klubove vijećnika, političke stranke i gradonačelnika, da podnesu inicijativu za dodjelu gradskih priznanja grada Bosanska Krupa, a koja gradsko vijeće grada Bosanska Krupa dodjeljuje povodom obilježavanja Dana grada Bosanska Krupa 17. septembar. U ime pravnih lica i organizacija prijedlog podnosi najviši organ upravljanja, odnosno najviši organ predlagača. Inicijativa mora biti detaljno obrazložena uz navođenje svih relevantnih elemenata za ocjenu uspjeha predloženih kandidata i podnesena Komisiji za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, koja će na osnovu podnesenih inicijativa sačiniti prilog rješenja o dodjeli gradskih priznanja i dostaviti Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. Gradska priznanja za koje se mogu podnositi inicijative su počasni građanin grada Bosanska Krupa, plaketa 17. septembar, plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe, zahvalnica grada Bosanska Krupa. Počasni građanin grada Bosanska Krupa je priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine

0: i stranim državljanima. Počasnim građaninom proglašava se građanin Bosne i Hercegovine, koji se naročito istakao u razvoju i promoviranju grada Bosanska Krupa, unapređenju međunarodne saradnje i očuvanju mira u zemlji i inostranstvu. Počasnim građaninom može se proglasiti i strani državljanin, koji je ostvario naročit doprinos razvoju i afirmaciji grada Bosanska Krupa, te razvoju međunarodnih i međuljudskih odnosa na načelima solidarnosti, demokratičnosti, humanosti i tolerancije među ljudima. Svake godine dodjeljuje se jedno priznanje počasni građanin grada Bosanska Krupa. Plaketa 17. septembar je priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine, stranim državljanima, privrednim društvima, ustanovama, udruženjima građana i drugim pravnim osobama za izuzetan doprinos u jačanju i izgradnji institucija lokalne zajednice u gradu i njenoj afirmaciji u zemlji i inostranstvu, u prosvjetnoj djelatnosti i organizaciji vaspitno-obrazovnog rada, u uspješnoj i istaknutoj naučnoj djelatnosti u svim oblastima, na razvoju komunalne infrastrukture, za investicijska ulaganja u proširenju proizvodnih kapaciteta i upošljavanju većeg broja radnika, u promovisanju i razvoju grada kao turističke destinacije, u očuvanju i njegovanju kulturno-historijskog nasljeđa, razvoju socijalno-zdravstvene zaštite, prostornom razvoju grada, u očuvanju i zaštiti čovjekove životne okoline, u oblastima kulture, fizičke kulture i sporta i drugim oblastima javnog i društvenog života. Svake godine dodjeljuju se dvije plakete 17. septembar. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe kao gradsko priznanje, koje se izričito dodjeljuje za izuzetan doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa i države Bosne i Hercegovine od agresije, u razvoju oružanih snaga kao i za posebne zasluge u ratu, angažovanju i organizovanju života i rada građana u ratnim uslovima. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe može se dodijeliti i posthumno poginulim učesnicima rata koji su dali doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa pod uslovima utvrđenim odlukom. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe izuzetno se može dodijeliti i pripadnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji nisu imali prebivalište u gradu Bosanska Krupa, a dali su izuzetan doprinos u razvoju oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kao i za doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa. Svake godine dodjeljuju se dvije plakete oslobodilaca Bosanske Krupe. Zahvalnica grada Bosanska Krupa dodjeljuje se građanima i institucijama grada i drugih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, pojedincima i institucijama prijateljskih gradova kao i stranim državljanima i institucijama koji su dali naročit doprinos u razvoju i promovisanju grada u oblasti ekonomije, nauke, kulture, obrazovanja, fizičke kulture i sporta, zdravstva, socijalne politike i drugim oblastima od značaja. Svake godine dodjeljuju se tri zahvalnice. Pohvala grada Bosanska Krupa je priznanje koje se dodjeljuje učenicima generacija srednjih i osnovnih škola sa područja općine Bosanska Krupa. Svake godine dodjeljuje se 6 pohvala. Inicijativa za dodjelu gradskih priznanja dostavlja se Gradskom vijeću grada Bosanska Krupa, Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti najkasnije do 20. augusta 2026. godine, a predaje se neposredno u prostorijama Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa ili putem pošte na adresu Gradsko vijeće Bosanska Krupa, Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, Trg Abde Ćuka bez broja 77.240, Bosanska Krupa.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa. Oglas.

0: Familija Velagić iz Hođinca obavještava građane da od ponedjeljka 17. augusta vrši rasprodaju kućnih stvari i baštinskih garnitura te raznih drugih kućnih potrepština. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 062 889 840 i 062 889 841. Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanja članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba iz člana 2-3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja ne može se kandidirati u smislu odredbi članova 1-6, 1-7 i 1-7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona, koja je aktualni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uvjeti. Da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuje birački odbor, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas dostaviti u zatvorenoj koverti u sjedište Gradske izborne komisije na adresu Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB 77240 Bosanska Krupa sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska i kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika ne otvarati. Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Putnička agencija Putni prevoz ovo ljeto vodi vas na jednodnevne izlete u Topusko. Termini izleta su 14. i 28. juli te 11. august 2026. godine. Cijena prijevoza je 25 maraka po osobi, a ulaznice za bazene nisu uključene u cijenu. Cijena ulaznice na bazene za odraslu osobu je 10, a za djecu do 15 godina 8 eura. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 130 ili 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Vaš putnik prevoz, Bosanska Krupa.

0: u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
1: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama. Uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama. Uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml. Uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89,95, pernica Kepop 19,95, sveska A5 Kepop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

8 sati i 2 minute, ovo je vrijeme i prostor kada pričamo o ljudima i događajima vezanim za današnji dan. Danas pričamo o trojici ljudi. Jedan je putopisac, drugi pisac, a treći piše istoriju, ali nogometnu. Govorimo o putopiscu Mula Mustafi Bašeski, govorimo o velikom bosansko-hercegovačkom piscu koji je dugo bio izabranjivan i zanemaren Enveru Čolakoviću i govorimo o kapitenu i direktoru reprezentacije Bosne i Hercegovine Emiru Spahiću.

U Dubrovniku na današnji dan 1980. je rođen Emir Spahić, legendarni bosansko-hercegovički nogometaš i kapiten, član reprezentacije Bosne i Hercegovine i sadašnji direktor reprezentacija. Reprezentativac je Bosne i Hercegovine, a svoj prvi pogodak za reprezentaciju Emir Spahić je postigao u utakmici protiv Japana 2006. na stadionu Signal Iduna Park ili Westfalen u Njemačkoj. Iako imao mogućnost da igra za Hrvatsku, Spaha je odabrao da igra za Bosnu i Hercegovinu. Igrao je za mnoge priznate europske klubove i svagdje je bio standardni igrač i jedan od lidera na tabeli. Počeo u Đeliku iz Zenice, pa onda igrao u Gošku iz Dubrovnika, pa igrao za Zagreb, pa Šinik, pa Torpedo Moskva, Lokomotiv Moskva, Montpellier, Sevilla, Anži, Mahačkala, Bayer Leverkusen, Hamburger, Sportverein, svagdje je bio lider i jedan od glavnih igrača, stup odbrane. Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine do 21. godine odigrao je 15, a za A selekciju Bosne i Hercegovine 94 nastupa i dao 6 golova. Bio je jedan od glavnih igrača na putu za odlazak na prvo svjetsko prvenstvo prije 12 godina u Brazil, a na ovom svjetskom prvenstvu kao direktor reprezentacije vodio računa o svemu, o igračima, o selektorima, trenerima, osoblju i to je odradio na perfektan način. Kapitenu, direktore, sretan ti rođendan!

8:40, pratite program Radija Bosanska Krupa za utorak 18. avgusta 2026. godine. Prvim pravim partnerom Termo BH idemo sa vremenskom prognozom, pa dajemo informacije iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite, pa ide marketing u 9 vaše čestitke i lijepe želje. A sjajem mislu sa vama, dobro jutro.

Kiša koja je padala tokom noći u Bosanskoj krajini, lagano se pomjera preko centralnih istočnih prema sjeveroistočnim područjima Bosne. U Hercegovini je pretežno oblačno, ali bez padavina. Danas dio prije podneva kiša će preći preko istočnih područja Bosne, u ostalim dijelovima zemlje će biti razvedravanje i sunce. Vjetar uglavnom istočnih i sjeveroistočnih smjerova. Dnevne temperature vazduha od 25 do 31 stepena Celzijusa.

Biometeorološka prognoza je nepovoljna, promjenjive vremenske prilike, pojava kiše, pljuskovi, grmljavine, zatim sparina će djelovati na meteoropate kod osjetljivih osoba. Moguća je pojava glavobolja, nervoze, pada koncentracije, umora i promjena raspoloženja. Visoke temperature, naročito na jugu zemlje, mogu dodatno pojačati osjećaj iscrpljenosti. Hroničnim bolesnicima preporučuje se pridržavanje uobičajene terapije, izbjegavanje većih napora tokom najtoplijeg dijela dana. Važno je unositi dovoljno tečnosti, praviti češće pauze tokom boravka na otvorenom, te ne izlagati se

informacijama Gradskog operativnog centra civilne zaštite se kaže da jutros u 7 sati temperatura vazduha iznosila 18 stepeni Celzijusa. Vlažnost zraka bila je 98%, dok je vodostaj rijeke Une na mjernom mjestu u Bosanskoj Krupi ovoga jutra iznosio 13 cm od najnižeg nivoa. Elektrodistribucija za danas najavljuje od 10 do 13 sati planski prekid isporuke električne energije na dalekovodu Jesenica. Zbog radova na dalekovodu Jesenica, sva trafo područja koja se napajaju preko dalekovoda Jesenica neće imati struje danas od 10 do 13 sati.

0: Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavljuje od 7.30 do 11 sati planski prekid isporuke vode u ulici 10. juli, a od 8 do 11 sati u naselju Jezerski, Gornje Polje i Crnkići zbog radova na vodovodnoj mreži. Danas neće biti vode od 7.30 do 11 sati u ulici 10. juli, a od 8 do 11 sati u naselju Jezerski, Gornje Polje i Crnkići. Naših sugrađana zatražilo je pomoć hitne službe Doma zdravlja Bosanska Krupa na daljnja liječenja i pretrage u kantonalnu bolnicu dr. Ivan Ljubijankić u Bihaću upućeno je 11 lica. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice u zadnja 24 sata dva puta su morali na terena. Večer u 12 sati dojava požara muslimanska Senica, požar niskog rastinja. Na teren izašla dva pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice sa vozilom, te požar ugašen u 13 sati i 30 minuta. U 20 sati i 30 minuta Vranjska, požar niskog rastinja. Na teren izašla dva pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice sa vozilom, te požar ugašen u 22 sata. Iz policijske stanice Bosanska Krupa o svojim informacijama navode dva narušavanja javnog reda i mira. Sinoć u 21.50 ulica 505. Viteške Bužimske motorizovane brigade narušen javni red i mir omalovažavanjem ovlaštenog službenog lica u vršenju službenih radnji od strane jednog lica. Slijedi prekršajni nalog na jedno lice. Sinoć u 22.30 Jezerski narušen javni red i mir naročito drskim ponašanjem od strane jednog lica. Slijedi prekršajni nalog na jedno lice.
1: U kom džepu ovaj grad te noća sakrio, sada ne mogu da zaspim.
0: Službi za održavanje puteva na teritoriji grada kažu da su sve lokalne, regionalne i magistralne ceste na teritoriji grada prohodne. Saobraćaj se odvija uz umeren promet vozila i djelimično, mjestimično po mokrim i kliskim kolovozima. Vozačima se posebno skreće pažnja na dionicu magistralne ceste M14 Bosanska Krupa Bihać kanjon rijeke Une. Nje kolovoz je mjestimično klizak i vlažan, ali i na mogući nailazak na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz. Svim vozačima na svim putnim pravcima preporučuje se oprezna vožnja, izbjegavanje rizičnih preticanja, držanje ostojanja između vozila, te prilagođavanje brzine uslovima na putu uz obavezno poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja. I još jednom napomena, tokom noći bilo je kiše, tako da je kiša pala na vreo asfalt, pa je to, što bi rekli stari vozači, sada polojilo, poledilo. Zato držite ostojanje između vozila, smanjite gas i izbjegavajte rizična preticanja. 14 je do 9.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
1: Usluge profesionalnog zavarivanja.
2: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa.
3: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama. Uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama. Uštedi.

Tačno 9 sati, program radija Bosanska Krupa za utorak 18. august 2026. godine. Sija i Emir su sa vama, mi smo došli do stanice, do etape, pustite kako hoćete za vas, vaše čestitke i lijepe želje.

0: Radio Bosanska Krupa, halo, halo.
1: Halo, halo.
0: Izvolite, u programu
1: ste. Ja jedna vas dobi.
0: Slušamo vas.
1: E, ja bi se malim zakršnjenjem, nisam vas mogla već nekoliko dana dobiti. Svoje čerke čestitala rođen dan. Došla iz Njemačke sa djecom.
0: Kako ime njeno?
1: Molim?
0: Kako ime njeno?
1: Sanela, prvi reći Sanela. Saneli, sretan rođen dan, ne znam koji je, 40 neki. I pozdrav za moju unčad, svu njih Petar, troje djece, za Hidino i toj čerki, sretan rođen dan. I svima koji nešto slave, putuju, nekim je sve sa srećom, polažu i rubiju našu Azizu, za Hidu svi ju pozdravljam, a posebno moju dragu Dževadu, jer ja sam.
0: Hvala, najljepša. Hvala vam najljepša Arifa i vama lijep ugodan dan, evo sa vam je za našu Dževadu Ljazu i čestitke za rođendan, evo i Saneli i Mirsi što je već čestitano i Sabini u Sloveniji, putnicima sretan put. Vama koji danas nešto slavite, obilježavate, od sveg srca čestitamo, putnicima sretan put, onima koji dolaze na obale Une i Krušnice, želimo da se lijepo provedu i ugodno osjećaju, onima koji rade i polažu da to odrade i polože sa lakoćom i najboljim ocenama. Vama svima ostalima želimo lijepe i ugodne trenutke uz 97,5 MHz. Nakon Halda ide sport, posle sporta upozorenje, jedno i to vrlo važno za i oko vatri, i nakon toga Ksenija Selimović, stanje na putevima BiH, to u narednih 20 minuta.

0: Bude neće biti danas po najavama javnom komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa, a prednici gradski operativni centar civilne zaštite od 7.30 do 11. u ulici 10. jula, a od 8 do 11 sati u naseljima Crnkići i Jezerski Gornje polje. Dakle, zbog radova na mreži od 7.30 do 11 bez vode u ulici 10. juli, a od 8 do 11 u naseljima Jezerski Gornje polje i Crnkići.
1: Ja ne mogu kraj tebe drugu voljeti.
0: Elektrodistribucija najavljuje, gradski operativni centar civilne zaštite Bosanska Krupa prenosi da od 10 do 13 sati će nastupiti planski prekid isporuke električne energije na dalekovodu Jasenica. Dakle, sva trafo područja, svoj stanovništvo koje se napaja preko dalekovoda Jasenica, danas od 10 do 13 sati bez struje. Upozorenje svima zbog povećane opasnosti od požara iz gradske uprave. Oprez, požari su tu oko nas i brzo sve može izmaknuti kontrole. Usled visokih temperatura zraka i dugotrajnog sušnog perioda postoji rizik i povećana opasnost od nastanka i brzog širenja požara na otvorenom prostoru.

Ovim putem se upozoravaju i pozivaju građani da se pridržavaju svih propisanih mjera zaštite od požara i da svojim postupcima ne ugrožavaju živote i zdravlje ljudi, imovine, kao i šumske i poljoprivredne površine. Posebno se upozorava na sljedeće: ne paliti vatru na otvorenom prostoru, naročito u blizini šuma, niskog rastinja, poljoprivrednih površina i drugih lako zapaljivih materijala. Ne vršiti spaljivanje trave, korova, granja, biljnog i drugog otpada. Ne bacati opuške cigareta, šibice i druge zapaljive materije u prirodu i na površine obrasle suhom travom i rastinje. Prilikom korištenja roštilja i drugih izvora otvorenog plamena postupati krajnje oprezno i preduzeti sve potrebne mjere i zaštite od požara. U slučaju uočavanja požara, odmah obavijesti nadležnu vatrogasnu službu, policiju ili operativni centar civilne zaštite grada Bosanska Krupa. Posebno se apeluje na građane da ne poduzimaju aktivnosti koje mogu izazivati požar, imajući u vidu da se u uslovima visokih temperatura i suše vatra može veoma brzo proširiti i ugroziti ljudske živote, stambene i druge objekte, šumske i poljoprivredne površine. Grad Bosanska Krupa posebno apeluje na građane da u narednom periodu pokažu maksimalnu odgovornost i izbjegavaju sve aktivnosti koje mogu dovesti do izbijanja požara. Podsjećamo da za izazivanje požara i nepostupanje u skladu sa propisanim mjerama zaštite od požara odgovorna lica mogu snositi prekršajnu i krivičnu odgovornost u skladu sa važećim propisima i zakonima.

Čuli ste upozorenje o požarima, ima i tu, suho je sve okolo i zaista budite maksimalno oprezni i mobilni i jednostavno, što bi rekli stari, ne igrajte se vatrom. Čuli ste gdje neće biti vode, gdje neće biti struje. Čuli ste sa pripravim partnerom Termo BiH vremensku prognozu za danas, bit će omore, bit će sparine. Čuli ste hit dana sa La Italianom, u sportskom bloku smo govorili o utakmicama Lige evropskih prvaka i dali informaciju da derbi grada Bosanska Krupa u subotu se neće igrati u Bosanskoj Otoci, nego je prolongiran za 2. septembar. U događaju na današnji dan govorili smo o Mula Mustafi Baršeski, putopiscu, govorili smo i o Enveru Čolakoviću, čovjeku koji i tekako velikih dijela napisao i ostavi za sebe, ali smo govorili o legendarnom kapitenu i direktoru reprezentacije Emiru Spahiću. Da se čuli je Erno Ređić prvi jutarnji vijesti, a

0: zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek pada, upozoravamo na mjestimično mokar kolovoz. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u mjestu Podmilače. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
2: U skladu sa Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i Pravilnikom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o medijskom predstavljanju političkih subjekata, javno preduzeće Radio Bosanska Krupa d.o.o. upućuje poziv svim političkim subjektima koji su ovjereni za učešće na općim izborima 2026. godine u izbornoj jedinici 004A Bosanska Krupa da podnesu prijavu za učešće u izbornom programu javnog preduzeća Radio Bosanska Krupa. Prijava za učešće treba sadržavati naziv političkog subjekta, kontakt, telefon i e-mail, ime i prezime ovlaštene osobe za komunikaciju sa javnim preduzećem Radio Bosanska Krupa. Zainteresirani politički subjekti prijave, ovjerene i potpisane od strane ovlaštenog lica, mogu dostaviti do ponedjeljka 24. augusta 2026. godine do 15 sati putem e-maila na adresu radiobk@bih.net.ba ili direktno u prostorije javnog preduzeća Radio Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka broj 16, radnim danima od 8 do 15 sati. Žrijebanje za određivanje rasporeda učešća političkih subjekata u izbornom programu Radija Bosanska Krupa održat će se u utorak 25. augusta 2026. godine u Maloj sali Doma kulture sa početkom u 14 sati. Ovaj poziv dostavljen je elektronskom poštom političkim subjektima ovjerenim za učešće na općim izborima 2026. godine u izbornoj jedinici 004A Bosanska Krupa, te se isti objavljuje u programu javnog preduzeća Radio Bosanska Krupa i na web stranici javnog preduzeća Radio Bosanska Krupa www.radiobk.ba.
3: Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti poziva građane pojedinačno ili grupno, boračke organizacije i udruženja, udruženja građana, mjesne zajednice sa područja grada Bosanska Krupa, privredna društva, ustanove i druga pravna lica, organizacije, vijećnike, klubove vijećnika, političke stranke i gradonačelnika da podnesu inicijativu za dodjelu gradskih priznanja grada Bosanska Krupa, a koja gradsko vijeće grada Bosanska Krupa dodjenjuje povodom obilježavanja Dana grada Bosanska Krupa.

17. septembar. U ime pravnih lica i organizacija prijedlog podnosi najviši organ upravljanja, odnosno najviši organ predlagača. Inicijativa mora biti detaljno obrazložena uz navođenje svih relevantnih elemenata za ocjenu uspjeha predloženih kandidata i podnesena Komisiji za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, koja će na osnovu podnesenih inicijativa sačiniti prilog rješenja o dodjeli gradskih priznanja i dostaviti Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. Gradska priznanja za koje se mogu podnositi inicijative su počasni građanin grada Bosanska Krupa, plaketa 17. septembar, plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe, zahvalnica grada Bosanska Krupa. Počasni građanin grada Bosanska Krupa je priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine i stranim državljanima. Počasnim građaninom proglašava se građanin Bosne i Hercegovine koji se naročito istakao u razvoju i promoviranju grada Bosanska Krupa, unapređenju međunarodne saradnje i očuvanju mira u zemlji i inostranstvu. Počasnim građaninom može se proglasiti i strani državljanin koji je ostvario naročit doprinos razvoju i afirmaciji grada Bosanska Krupa te razvoju međunarodnih i međuljudskih odnosa na načelima solidarnosti, demokratičnosti, humanosti i tolerancije među ljudima. Svake godine dodjeljuje se jedno priznanje počasni građanin grada Bosanska Krupa. Plaketa 17. septembar i priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine, stranim državljanima, privrednim društvima, ustanovama, udruženjima građana i drugim pravnim osobama za izuzetan doprinos u jačanju i izgradnji institucija lokalne zajednice u gradu i njenoj afirmaciji u zemlji i inostranstvu, u prosvjetnoj djelatnosti i organizaciji vaspitno-obrazovnog rada, u uspješnoj i istaknutoj naučnoj djelatnosti u svim oblastima, na razvoju komunalne infrastrukture, za investicijska ulaganja u proširenju proizvodnih kapaciteta i upošljavanju većeg broja radnika, u promovisanju i razvoju grada kao turističke destinacije, u očuvanju i njegovanju kulturno-historijskog nasljeđa, razvoju socijalno-zdravstvene zaštite, prostornom razvoju grada, u očuvanju i zaštiti čovjekove životne okoline, u oblastima kulture, fizičke kulture i sporta i drugim oblastima javnog i društvenog života. Svake godine dodjeljuju se dvije plakete 17. septembar. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe kao gradsko priznanje koje se izričito dodjeljuje za izuzetan doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa i države Bosne i Hercegovine od agresije, u razvoju oruženih snaga kao i za posebne zasluge u ratu, angažovanju i organizovanju života i rada građana u ratnim uslovima. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe može se dodijeliti i posthumno poginulim učesnicima rata koji su dali doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa pod uslovima utvrđenim odlukom. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe izuzetno se može dodijeliti i pripadnicima oruženih snaga Bosne i Hercegovine koji nisu imali prebivalište u gradu Bosanska Krupa, a dali su izuzetan doprinos u razvoju oružanih snaga Bosne i Hercegovine kao i za doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa. Svake godine dodjeljuju se dvije plakete oslobodilaca Bosanske Krupe. Zahvalnica grada Bosanska Krupa dodjeljuje se građanima i institucijama grada i drugih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, pojedincima i institucijama prijateljskih gradova kao i stranim državljanima i institucijama koji su dali naročit doprinos u razvoju i promovisanju grada u oblasti ekonomije, nauke, kulture, obrazovanja, fizičke kulture i sporta, zdravstva, socijalne politike i drugim oblastima od značaja. Svake godine dodjeljuju se tri zahvalnice. Pohvala grada Bosanska Krupa je priznanje koje se dodjeljuje učenicima generacija srednjih i osnovnih škola sa područja općine Bosanska

0: Slavonska krupa. Svake godine dodjeljuje se 6 pohvala. Inicijativa za dodjelu gradskih priznanja dostavlja se Gradskom vijeću grada Bosanska krupa, Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti najkasnije do 20. augusta 2026. godine, a predaje se neposredno u prostorijama Gradskog vijeća grada Bosanska krupa ili putem pošte na adresu Gradsko vijeće Bosanska krupa, Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, Trg Avde Ćuka bez broja 77.240 Bosanska krupa.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Radio Bosanska krupa. Obavijesti. Radio Bosanska krupa. Oglasi.
0: Familija Velagić iz Hođinca obavještava građane da od ponedjeljka 17. augusta vrši rasprodaju kućnih stvari i baštinskih garnitura te raznih drugih kućnih potrepština. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 062 889 840 i 062 889 841.
2: Radio Bosanska krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
2: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
0: Marketing radija Bosanska Krupa. 97,5 MHz.

Ljubašić, Sidić, Lipovača, Jugić, Jašaragić. Te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

Šilić sa čime? Iz Bosanske Krupe. Tevhid će se proučiti u utorak, 18. augusta, poslije ikindija namaza, od 17 sati i 15 minuta, u gradskoj džamiji u Bosanskoj Krupi.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti Radija Bosanska Krupa. Sve raspoložive službe i ekipe nastavljaju borbu protiv požara na području Bihaća, a rano jutros je u koordinaciji sa Gorskom službom spašavanja angažiran dron radi preciznog utvrđivanja aktivnih žarišta i evidentiranja njihovih koordinata, prenosi FENA. Komemoracija i zajednička dženaza za petero zeničkih planinara koji su 25. jula izgubili živote pri usponu na vrh u Ruskoj Federaciji bit će održana danas u Zenici. Gradonačelnik Zenice je donio naredbu kojom se 18. august 2026. godine Dan ukopa planinara proglašava danom žalosti na području grada Zenica. Američki predsjednik je izjavio da Iran neće sklopiti sporazum potreban za okončanje rata sa Sjedinjenim Američkim Državama. Dodao je da bi se Iran trebao predati dok su pregovori između dvije zemlje još u zastoju. Danas dio prije podneva kiša će prijeći preko centralnih, istočnih i sjeveroistočnih područja Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, bile su to flash vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

i preciznog utvrđivanja aktivnih žarišta i evidentiranja njihovih koordinata, prenosi FENA. Komemoracija i zajednička dženaza za petero zeničkih planinara koji su 25. jula izgubili živote pri usponu na vrh u Ruskoj Federaciji bit će održana danas u Zenici. Gradonačelnik Zenice je donio naredbu kojom se 18. august 2026. godine Dan ukopa planinara proglašava danom žalosti na području grada Zenica. Američki predsjednik je izjavio da Iran neće sklopiti sporazum potreban za okončanje rata sa Sjedinjenim Američkim Državama. Dodao je da bi se Iran trebao predati dok su pregovori između dvije zemlje još u zastoju. Danas dio prije podneva kiša će prijeći preko centralnih, istočnih i sjeveroistočnih područja Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, bile su to flash vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica Golubinje-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog sanacionih radova zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnom prelazu Zupci. Na graničnom prelazu Doljani-Metković nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Jednodnevni izlet u Beograd na moru. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Beogradom na moru. Polasci svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran autobuski prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru. Cijena već od 30 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.

Euro klima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

Tokom noći, nakon što se požar pomjerio iz područja minskog polja, vatrogasci su ostali na terenu i u smjenama dežurali na požarištu, poduzimajući aktivnosti na sprječavanju njegovog daljnjeg širenja. Nadležne službe i ekipe nastavljaju djelovanje i u narednim satima uz kontinuirano praćenje situacije, procjenu stanja na terenu i koordinaciju svih raspoloživih resursa, prenosi FENA. Nakon objave odluke o finansiranju programa instrumenta predpristupne pomoći za period od 2025. do 2027. godine u službenom glasniku Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina je završila posljednji korak u procesu ratifikacije, čime je zemlji omogućen pristup bespovratnim sredstvima Evropske unije u iznosu od 140 milijuna eura za podršku ključnim reformama i investicijama širom zemlje. Očekuje se da će građani i poslovni subjekti ostvariti koristi od mjera usmjerenih na osiguravanje dobrog upravljanja, uključujući aktivnosti na jačanju procesa izrade politika i unapređenju pružanja javnih usluga. Podrška će također doprinijeti jačanju kapaciteta javne uprave i institucija za upravljanje EU sredstvima i bolje korištenje mogućnosti koje Evropska unija pruža. Sredstvima će se podržati i aktivnosti usmjerene na jačanje vladavine prava, temeljnih prava i demokratije. Poseban naglasak predviđen je za reformu pravosuđa i jačanje borbe protiv korupcije, podršku stvaranju okruženja pogodnog za pomirenje te unapređenje pristupa uslugama zaštite za žene, muškarce i maloljetne migrante. Aktivnosti će biti usmjerene na ublažavanje klimatskih promjena, zaštitu prirode i biodiverziteta te upravljanje otpadom u skladu sa pravnom stečevinom Evropske unije, ciljevima Evropskog zelenog plana i zelene agende za Zapadni Balkan, što će pomoći lokalnim zajednicama širom zemlje da se bolje nose sa posljedicama klimatskih promjena uz istovremenu promociju korištenja tehnologija i unapređenja kvalitete života. Region. Svi građevinski zahvati u objektu diskoteke Puls izvedeni su nelegalno bez projektne dokumentacije, stručnog nadzora i odobrenja nadležnih institucija, kazala je vještakinja jučer na suđenju povodom požara koji je u tom objektu odnio 63 života. Navela je da je prenamjena skladišta u ugostiteljski objekt povećala opterećenje konstrukcije i utjecala na sigurnost. Podsjećamo, u požaru u diskoteci Puls 16. marta 2025. godine poginule su 63 osobe, a više od 200 ih je povrijeđeno, prenosi FENA. Svijet. Moskva i okolna regija su se našle tokom noći na meti ukrajinskih napada dronovima, koje je ruska državna novinska agencija opisala kao najteže u posljednje 2 godine. Gradonačelnik Moskve je kazao da je 620 dronova upućeno prema glavnom gradu i okolnoj regiji od jučer na večer do jutros. Za sada nema izvještaja o poginulim ili ranjenim osobama, niti o materijalnoj šteti. Moskva je upozorila Veliku Britaniju na moguće posljedice nakon izvještaja da su dronovi britanske proizvodnje prvi put korišteni za napade na ciljeve na teritoriji Rusije. Ukrajina je u okviru kampanje napada duboko unutar ruske teritorije koristila dronove koje proizvode 2 britanske kompanije. Ukrajinske snage su napadale i velika skladišta najvećeg ruskog internetskog trgovca, pri čemu je uništena roba vrijedna milijarde. Takvi napadi dodatno približavaju posljedice rata ruskom stanovništvu više od 4 godine nakon početka ruske invazije na Ukrajinu. Američki predsjednik je izjavio da Iran ne

0: Neće sklopiti sporazum potreban za okončanje rata sa Sjedinjenim Američkim Državama. Dodao je da bi se Iran trebao predati, dok su pregovori između dvije zemlje još u zastoju. Privremeni sporazum, dogovoren u junu, proglasio je trenutni i trajni prekid vojnih operacija. Prema tom memorandumu o razumijevanju, Iran i Sjedinjene Američke Države obavezali su se pregovarati o konačnom sporazumu koji pokriva šira pitanja poput sudbine iranskog nuklearnog programa u roku od najviše 60 dana, koji se može produžiti uz obostrani pristanak. U ponedjeljak se navršilo 60 dana od potpisivanja memoranduma o razumijevanju. Sport.
1: U vikendu pred nama starta takmičenje druge lige Federacije BiH grupa Zapad. Derbi grada Bosanska Krupa odgođen za 2. septembar. Večeras prve utakmice posljednje runde kvalifikacija za ligu evropskih prvaka. Druga liga Federacije BiH, grupa Zapad, starta ovog vikenda sa novom takmičarskom 2026-2027. No neće startati klubovi sa teritorije grada Bosanska Krupa. Žeb je tako odlučio da u prvom kolu u Bosanskoj Otoci u derbiju grada Bosanska Krupa se sastanu Sloga i Bratstvo. No ova utakmica je odgođena, kako se navodi na službenoj stranici nogometnog kluba Sloga, derbi grada Bosanska Krupa između Sloge i Bratstva je odgođen za 2. septembar. Razlog prolongiranja utakmice, problem sa stadionom, odnosno loše izvedena rekonstrukcija terena, zbog koje trenutno nisu obezbjeđeni minimalni uslovi za odigravanje prvenstvenih utakmica. A večeras i sutra prve utakmice play-off faze, završne faze za ulazak u ligašku fazu Lige evropskih prvaka. O 21 sat večeras u Zagrebu prva Hrvatske Dinamo dočekuje norveški Viking. U Istanbulu na Bosforu Fenerbahče dočekuje Lavove iz Liona, francuskog predstavnika, dok će u glavnom gradu Bugarske Sofiji Levski dočekati AEK iz Grčke. Sutra igraju škotski Celtic i austrijski LASK, izraelski Hapoel Beersheva i Sabah Baku iz Azerbejdžana, holandski Nec i norveški Bodo Glimt, te Slovan iz Bratislave i slovenački predstavnik Celje.
0: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas dio prije podneva kiša će prijeći preko centralnih, istočnih i sjeveroistočnih područja Bosne. Nakon prolaska padavina, smanjenje oblačnosti. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova može biti na jugu i istoku Hercegovine. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 stepeni Celsijusa. Promjenjive vremenske prilike i pojava kiše, pljuskova i grmljavine nepovoljno će djelovati na meteoropate. Kod osjetljivih osoba moguća je pojava glavobolje, nervoze, pada koncentracije i promjena raspoloženja. Ugodan ostatak dana.

krenut ćemo sa informacijama iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda i ono što kažu jeste da će u ovoj drugoj polovini dana preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Više oblačnosti će biti na istoku Bosne. Lokalnih pljuskova može biti na jugu i istoku Hercegovine. Vjetar danas slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će se kretati između 25 i 31, na jugu zemlje nešto toplije do 33 stepena Celzijusa.

Kada govorimo o biometeorološkoj prognozi, ono što navode jeste da je kod osjetljivih osoba moguća danas pojava glavobolje, nervoze, pada koncentracije, promjena raspoloženja te svakako i umor. Visoke temperature, naročito na jugu zemlje, mogu dodatno pojačati osjećaj iscrpljenosti. Hroničnim bolesnicima se danas preporučuje pridržavanje uobičajene terapije i izbjegavanje većih napora tokom najtoplijih dijela dana. Naravno, važno je unositi dovoljno tečnosti te praviti češće pauze tokom boravka na otvorenom.

Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka za vrijeme obustave, kako iz Bihamka navode, vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac. Također na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

kada govorimo o situaciji na graničnim prijelazima, trenutno su duge kolone putničkih vozila u oba smjera, na graničnim prijelazima Zupci i Deleuša. Na graničnom prijelazu Duljan i Metković nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Svakako iz Bihamka apeluju na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prijelazima na njihovoj web stranici.

12 sati i 40 minuta, poštovani slušaoci, brzo smo nazad, nastavljamo sa otvorenim programom Radija Bosanska Krupa. I kao što smo prethodno najavili, u ovom dijelu otvorenog programa ćemo se osvrnuti na one važne informacije iz izvještaja Operativnog centra civilne zaštite vezano za eventualne planske prekide u isporuci vode i električne energije za današnji dan. Sretan i mlad. Elektrodistribucija izvještava da je isporuka električne energije na području grada u protekla 24 sata zadovoljavajuća. Za danas imamo planski prekid u isporuci električne energije do 13 sati na dalekovodu Jesenica, radovi na dalekovodu.

još ćemo se kratko osvrnuti na informacije službe za održavanje puteva na području grada Bosanska Krupa. Oni obavještavaju da su sve ceste na području grada danas prohodne, da su uslovi odvijanja saobraćaja dobri. Naravno, tu svakako imamo dodatno upozorenje na moguće odrone, kamenje na kolovoz, putni pravac Bihać-Bosanska Krupa, kanjon Rijeke Une.

Putnička agencija Putnik Prevoz organizuje za vas jednodnevne izlete na Pag svake srijede, subote i nedjelje. Cijena prijevoza je 30 maraka po osobi. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 i 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Ljeto je stvoreno za putovanja. Vidimo se na Pagu. Vaš putnik prevoz Bosanska Krupa.

Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi

0: Vi slušate otvoreni program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.
1: sati i 3 minute, poštovani slušalci, i dalje smo u otvorenom programu Radija Bosanska Krupa. Naime, usjed visokih temperatura zraka te dugotrajnog sušnog perioda postoji povećana opasnost od nastanka i brzog širenja požara na otvorenom prostoru. Ovim putem se upozoravaju i pozivaju građani da se pridržavaju svih propisanih mjera zaštite od požara i da svojim postupcima ne ugrožavaju živote i zdravlje ljudi, imovinu kao i šumske i poljoprivredne površine. I tako iz dana u dan, ovakvi kao ja. Posebno se upozorava na sljedeće: ne paliti vatru na otvorenom prostoru, naročito u blizini šuma, niskog rastinja, poljoprivrednih površina i drugih lako zapaljivih materijala. Ne vršiti spaljivanje trave, korova, granja, biljnog i drugog otpada. Ne bacati opuške, cigareta, šibice i druge zapaljive materijale u prirodu i na površine obrasle suhom travom.

prilikom korištenja roštine i drugih izvora otvorenog plamena postupati krajnje oprezno i preduzeti sve potrebne mjere zaštite. U slučaju uočavanja požara, odmah obavijestiti nadležnu vatrogasnu službu, policiju ili operativni centar civilne zaštite grada Bosanska Krupa. Posebno se apeluje na građane da ne poduzimaju aktivnosti koje mogu izazivati požar, imajući u vidu da se u uslovima visokih temperatura i suše vatra može veoma brzo proširiti te ugroziti ljudske živote, stambene i druge objekte, šumske i poljoprivredne površine. Grad Bosanska Krupa posebno apeluje na građane da u narednom periodu pokažu maksimalnu odgovornost i izbjegavaju sve aktivnosti koje mogu dovesti do izbijanja požara. Podsjećamo da za izazivanje požara i nepostupanje u skladu sa propisanim mjerama zaštite od požara odgovorna lica mogu snositi prekršajnu i krivičnu odgovornost u skladu sa važećim propisima.

0: medena, medena, medena.
1: 13 sati i 24 minute, poštovani slušaoci, još jednom vas podsjećamo za vremensku prognozu za danas, da će u ovoj drugoj polovini dana preuladavati uglavnom sunčanu uz malu do umjerenu oblačnost. Lokalnih pljuskova može biti na jugu te istoku Hercegovine. Najviša dnevna temperatura zraka danas do 31.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti poziva građane pojedinačno ili grupno, boračke organizacije i udruženja, udruženja građana, mjesne zajednice sa područja grada Bosanska Krupa, privredna društva, ustanove i druga pravna lica, organizacije, vijećnike, klubove vijećnika, političke stranke i gradonačelnika, da podnesu inicijativu za dodjelu gradskih priznanja grada Bosanska Krupa, a koja gradsko vijeće grada Bosanska Krupa dodjenjuje povodom obilježavanja Dana grada Bosanska Krupa 17. septembar. U ime pravnih lica i organizacija prijedlog podnosi najviši organ upravljanja, odnosno najviši organ predlagača. Inicijativa mora biti detaljno obrazložena uz navođenje svih relevantnih elemenata za ocjenu uspjeha predloženih kandidata i podnesena Komisiji za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, koja će na osnovu podnesenih inicijativa sačiniti prilog rješenja o dodjeli gradskih priznanja i dostaviti gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. Gradska priznanja za koje se mogu podnositi inicijative su počasni građanin grada Bosanska Krupa, plaketa 17. septembar, plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe, zahvalnica grada Bosanska Krupa. Počasni građanin grada Bosanska Krupa je priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine i stranim državljanima. Počasnim građaninom proglašava se građanin Bosne i Hercegovine koji se naročito istakao u razvoju i promoviranju grada Bosanska Krupa, unapređenju međunarodne saradnje i očuvanju mira u zemlji i inostranstvu. Počasnim građaninom može se proglasiti i strani državljanin koji je ostvario naročit doprinos razvoju i afirmaciji grada Bosanska Krupa te razvoju međunarodnih i međuljudskih odnosa na načelima solidarnosti, demokratičnosti, humanosti i tolerancije među ljudima. Svake godine dodjeljuje se jedno priznanje počasni građanin grada Bosanska Krupa. Plaketa 17. septembar i priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine, stranim državljanima, privrednim društvima, ustanovama, udruženjima građana i drugim pravnim osobama za izuzetan doprinos u jačanju i izgradnji institucija lokalne zajednice u gradu i njenoj afirmaciji u zemlji i inostranstvu, u prosvjetnoj djelatnosti i organizaciji vaspitno-obrazovnog rada, u uspješnoj i istaknutoj naučnoj djelatnosti u svim oblastima, na razvoju komunalne infrastrukture, za investicijska ulaganja u proširenju proizvodnih kapaciteta i upošljavanju većeg broja radnika, u promovisanju i razvoju grada kao turističke destinacije, u očuvanju i njegovanju kulturno-historijskog nasljeđa, razvoju socijalno-zdravstvene zaštite, prostornom razvoju grada, u očuvanju

0: i zaštiti čovjekove životne okoline u oblastima kulture, fizičke kulture i sporta i drugim oblastima javnog i društvenog života. Svake godine dodjeljuju se dvije plakete 17. septembar. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe kao gradsko priznanje koje se izričito dodjeljuje za izuzetan doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa i države Bosne i Hercegovine od agresije u razvoju oružanih snaga kao i za posebne zasluge u ratu, angažovanju i organizovanju života i rada građana u ratnim uslovima. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe može se dodijeliti i posthumno poginulim učesnicima rata koji su dali doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa pod uslovima utvrđenim odlukom. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe izuzetno se može dodijeliti i pripadnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji nisu imali prebivalište u gradu Bosanska Krupa, a dali su izuzetan doprinos u razvoju oružanih snaga Bosne i Hercegovine kao i za doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa. Svake godine dodjeljuju se dvije plakete oslobodilaca Bosanske Krupe. Zahvalnica grada Bosanska Krupa dodjeljuje se građanima i institucijama grada i drugih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, pojedincima i institucijama prijateljskih gradova kao i stranim državljanima i institucijama koji su dali naročit doprinos u razvoju i promovisanju grada u oblasti ekonomije, nauke, kulture, obrazovanja, fizičke kulture i sporta, zdravstva, socijalne politike i drugim oblastima od značaja. Svake godine dodjeljuju se tri zahvalnice. Pohvala grada Bosanska Krupa je priznanje koje se dodjeljuje učenicima generacija srednjih i osnovnih škola sa područja općine Bosanska Krupa. Svake godine dodjeljuje se 6 pohvala. Inicijativa za dodjelu gradskih priznanja dostavlja se Gradskom vijeću grada Bosanska Krupa, Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti najkasnije do 20. augusta 2026. godine, a predaje se neposredno u prostorijama Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa ili putem pošte na adresu Gradsko vijeće Bosanska Krupa, Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, Trg Abde Ćuka bez broja 77.240 Bosanska Krupa.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gri i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inoks Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inoks Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina.

0: Ača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.bar. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo Suđuk ili Kulen 60 grama, Vimar, Marko 70, sok, Lemonade 1,5 litar, Fruits 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe, senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada, 5,45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Trenutno je duga kolona vozila na graničnom prelazu Gradina na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok su na graničnom prelazu Daleuša duge kolone vozila u oba smjera. Na graničnom prelazu Doljani Metković nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti radija Poslanska Krupa. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine osiguralo je 20.000 konvertibilnih maraka za pravnu pomoć novinarima. Poseban i najznačajniji fokus saradnje usmjeren je na pružanje pravne pomoći novinarima i medijskim radnicima s ciljem njihove bolje zaštite i podrške u ostvarivanju i zaštiti njihovih prava. Očekivani radni vijek u Italiji je samo 33 godine, drugi najniži u Evropskoj uniji, saopćila je danas istraživačka organizacija, a prenosi FENA. Japanski ministar odbrane izjavio da je očekivani radni vijek u Italiji je samo 33 godine, drugi najniži u Evropskoj uniji, saopćila je danas istraživačka organizacija, a prenosi FENA. Japanski ministar odbrane izjavio da je saradnja sa Južnom Korejom i Sjedinjenim Američkim Državama ključna za regionalnu sigurnost. U drugoj polovini dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Lokalnih pljuskova može biti na jugu i istoku Hercegovine. Poštovani slušaoci, bile su to Flash vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Familija Velagić iz Hođinca obavještava građane da od ponedjeljka 17. augusta vrši rasprodaju kućnih stvari i baštinskih garnitura te raznih drugih kućnih potrepština. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 062 889 840 i 062 889 841. Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanja članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba iz člana 2-3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja ne može se kandidirati u smislu odredbi članova 1-6, 1-7 i 1-7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršnog političkog organa političke stranke ili koalicije, predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona, koja je aktualni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uvjeti. Da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuje birački odbor, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas dostaviti u zatvorenoj koverti u sjedište Gradske izborne komisije na adresu Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB 77240 Bosanska Krupa sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska i kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika ne otvarati. Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: U skladu sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i pravilnikom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o medijskom predstavljanju političkih subjekata, javno preduzeće Radio Bosanska grupa d.o.o. upućuje poziv svim političkim subjektima koji su ovjereni za učešće na općim izborima 2026. godine u izbornoj jedinici 004A Bosanska grupa da podnesu prijavu za učešće u izbornom programu javnog preduzeća Radio Bosanska grupa. Prijava za učešće treba sadržavati naziv političkog subjekta, kontakt, telefon i e-mail, ime i prezime ovlaštene osobe za komunikaciju sa javnim preduzećem Radio Bosanska grupa. Zainteresirani politički subjekti prijave, ovjerene i potpisane od strane ovlaštenog lica, mogu dostaviti do ponedjeljka 24. augusta 2026. godine do 15 sati putem e-maila na adresu radiobk@bih.net.ba ili direktno u prostorije javnog preduzeća Radio Bosanska grupa, Trg Avde Ćuka broj 16, radnim danima od 8 do 15 sati. Žrijebanje za određivanje rasporeda učešća političkih subjekata u izbornom programu Radija Bosanska grupa održat će se u utorak 25. augusta 2026. godine u Maloj sali Doma kulture sa početkom u 14 sati. Ovaj poziv dostavljen je elektronskom poštom.

tom političkim subjektima ovjerenim za učešće na općim izborima 2026. godine u izbornoj jedinici 004A Bosanska Krupa, te se isti objavljuje u programu javnog preduzeća Radio Bosanska Krupa i na web stranici javnog preduzeća Radio Bosanska Krupa www.radiobk.ba. Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti poziva građane pojedinačno ili grupno, boračke organizacije i udruženja, udruženja građana, mjesne zajednice sa područja grada Bosanska Krupa, privredna društva, ustanove i druga pravna lica, organizacije, vijećnike, klubove vijećnika, političke stranke i gradonačelnika da podnesu inicijativu za dodjelu gradskih priznanja grada Bosanska Krupa, a koja gradsko vijeće grada Bosanska Krupa dodjeljuje povodom obilježavanja Dana grada Bosanska Krupa 17. septembar. U ime pravnih lica i organizacija prijedlog podnosi najviši organ upravljanja, odnosno najviši organ predlagača. Inicijativa mora biti detaljno obrazložena uz navođenje svih relevantnih elemenata za ocjenu uspjeha predloženih kandidata i podnesena Komisiji za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, koja će na osnovu podnesenih inicijativa sačiniti prilog rješenja o dodjeli gradskih priznanja i dostaviti Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. Gradska priznanja za koje se mogu podnositi inicijative su počasni građanin grada Bosanska Krupa, plaketa 17. septembar, plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe, zahvalnica grada Bosanska Krupa. Počasni građanin grada Bosanska Krupa je priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine i stranim državljanima. Počasnim građaninom proglašava se građanin Bosne i Hercegovine koji se naročito istakao u razvoju i promoviranju grada Bosanska Krupa, unapređenju međunarodne saradnje i očuvanju mira u zemlji i inostranstvu. Počasnim građaninom može se proglasiti i strani državljanin koji je ostvario naročit doprinos razvoju i afirmaciji grada Bosanska Krupa te razvoju međunarodnih i međuljudskih odnosa na načelima solidarnosti, demokratičnosti, humanosti i tolerancije među ljudima. Svake godine dodjeljuje se jedno priznanje počasni građanin grada Bosanska Krupa. Plaketa 17. septembar je priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine, stranim državljanima, privrednim društvima, ustanovama, udruženjima građana i drugim pravnim osobama za izuzetan doprinos u jačanju i izgradnji institucija lokalne zajednice u gradu i njenoj afirmaciji u zemlji i inostranstvu, u prosvjetnoj djelatnosti i organizaciji vaspitno-obrazovnog rada, u uspješnoj i istaknutoj naučnoj djelatnosti u svim oblastima, na razvoju komunalne infrastrukture, za investicijska ulaganja u proširenju proizvodnih kapaciteta i upošljavanju većeg broja radnika, u promovisanju i razvoju grada kao turističke destinacije, u očuvanju i njegovanju kulturno-historijskog nasljeđa, razvoju socijalno-zdravstvene zaštite, prostornom razvoju grada, u očuvanju i zaštiti čovjekove životne okoline, u oblastima kulture, fizičke kulture i sporta i drugim oblastima javnog i društvenog života. Svake godine dodjeljuju se dvije plakete 17. septembar. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe kao gradsko priznanje koje se izričito dodjeljuje za izuzetan doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa i države Bosne i Hercegovine od agresije, u razvoju oružanih snaga kao i za posebne zasluge u ratu, angažovanju i organizovanju života i rada građana u ratnim uslovima. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe može se dodijeliti i posthumno poginulim učesnicima rata koji su dali doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa pod uslovima utvrđenim odlukom. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe izuzetno se može dodijeliti i pripadnicima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine

0: koji nisu imali prebivalište u gradu Bosanska Krupa, a dali su izuzetan doprinos u razvoju oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kao i za doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa. Svake godine dodjeljuju se dvije plakete oslobodilaca Bosanske Krupe. Zahvalnica grada Bosanska Krupa dodjeljuje se građanima i institucijama grada i drugih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, pojedincima i institucijama prijateljskih gradova, kao i stranim državljanima i institucijama koji su dali naročit doprinos u razvoju i promovisanju grada u oblasti ekonomije, nauke, kulture, obrazovanja, fizičke kulture i sporta, zdravstva, socijalne politike i drugim oblastima od značaja. Svake godine dodjeljuju se tri zahvalnice. Pohvala grada Bosanska Krupa je priznanje koje se dodjeljuje učenicima generacija srednjih i osnovnih škola sa područja općine Bosanska Krupa. Svake godine dodjeljuje se šest pohvala. Inicijativa za dodjelu gradskih priznanja dostavlja se Gradskom vijeću grada Bosanska Krupa, Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, najkasnije do 20. augusta 2026. godine, a predaje se neposredno u prostorijama Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa ili putem pošte na adresu Gradsko vijeće Bosanska Krupa, Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, Trg Abde Ćuka bez broja 77.240 Bosanska Krupa.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volim, više vrsta, 450 grama, uštedi 3 km. Salata Argeta više vrsta, 160 grama, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino više vrsta, 800 ml, uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Obavijest o Tevhidu povodom godinu dana od smrti. Poučit će se Tevhida pred dušu rahmetli Mušeljić sa čime iz Bosanske Krupe. Tevhid će se proučiti u utorak 18. augusta poslije ikindije namaza.

dronom utvrđena žarišta požara na području Bihaća. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine čeka povoljne uslove. Sjeverna Makedonija, građevinski radovi u diskoteci Puls izvedeni nelegalno. Ukrajinski napad dronovima na Moskvu i okolnu regiju.

0: predviđen je za reformu pravosuđa i jačanje borbe protiv korupcije, podršku stvaranju okruženja pogodnog za pomirenje te unapređenje pristupa uslugama zaštite za žene, muškarce i maloljetne migrante. Aktivnosti će biti usmjerene na ublažavanje klimatskih promjena, zaštitu prirode i biodiverziteta te upravljanje otpadom u skladu sa pravnom stečevinom Evropske unije, ciljevima Evropskog zelenog plana i zelene agende za Zapadni Balkan, što će pomoći lokalnim zajednicama širom zemlje da se bolje nose sa posljedicama klimatskih promjena uz istovremenu promociju korištenja tehnologija i unapređenja kvalitete života. Region. Svi građevinski zahvati u objektu diskoteke PUS izvedeni su nelegalno bez projektne dokumentacije, stručnog nadzora i odobrenja nadležnih institucija, kazala je vještakinja jučer na suđenju povodom požara koji je u tom objektu odnio 63 života. Navela je da je prenamjena skladišta u ugostiteljski objekt povećala opterećenje konstrukcije i utjecala na sigurnost. Podsjećamo, u požaru u diskoteci PULS 16. marta 2025. godine poginule su 63 osobe, a više od 200 ih je povrijeđeno, prenosi FENA. Svijet. Moskva i okolna regija su se našle tokom noći na meti ukrajinskih napada dronovima, koje je ruska državna novinska agencija opisala kao najteže u posljednje 2 godine. Gradonačelnik Moskve je kazao da je 620 dronova upućeno prema glavnom gradu i okolnoj regiji od jučer na večer do jutros. Za sada nema izvještaja o poginulim ili ranjenim osobama, niti o materijalnoj šteti. Moskva je upozorila Veliku Britaniju na moguće posljedice nakon izvještaja da su dronovi britanske proizvodnje prvi put korišteni za napade na ciljeve na teritoriji Rusije. Ukrajina je u okviru kampanje napada duboko unutar ruske teritorije koristila dronove koje proizvode 2 britanske kompanije. Ukrajinske snage su napadale i velika skladišta najvećeg ruskog internetskog trgovca, pri čemu je uništena roba vrijedna milijarde. Takvi napadi dodatno približavaju posljedice rata ruskom stanovništvu više od 4 godine nakon početka ruske invazije na Ukrajinu. Američki predsjednik je izjavio da Iran neće sklopiti sporazum potreban za okončanje rata sa Sjedinjenim Američkim Državama. Dodao je da bi se Iran trebao predati, dok su pregovori između 2 zemlje još u zastoju. Privremeni sporazum, dogovoren u junu, proglasio je trenutni i trajni prekid vojnih operacija. Prema tom memorandumu o razumijevanju, Iran i Sjedinjene Američke Države obavezali su se pregovarati o konačnom sporazumu koji pokriva šira pitanja poput sudbine iranskog nuklearnog programa u roku od najviše 60 dana, koji se može produžiti uz obostrani pristanak. U ponedjeljak se navršilo 60 dana od potpisivanja memoranduma o razumijevanju. Sport.
1: U vikendu pred nama starta takmičenje druge lige Federacije BiH grupa Zapad. Derbi grada Bosanska Krupa odgođen za 2. septembar. Večeras prve utakmice posljednje runde kvalifikacija za ligu evropskih prvaka. Druga liga Federacije BiH grupa Zapad starta ovog vikenda sa novom takmičarskom 2026-2027. No neće startati klubovi sa teritorije grada Bosanska Krupa. Žeb je tako odlučio da u prvom kolu u Bosanskoj Otoci u derbiju grada Bosanska Krupa se sastanu Sloga i Bratstvo. No ova utakmica je odgođena, kako se navodi

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas dio prije podneva kiša će prijeći preko centralnih, istočnih i sjeveroistočnih područja Bosne. Nakon prolaska padavina, smanjenje oblačnosti. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova može biti na jugu i istoku Hercegovine. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 25 i 30 stepeni Celzijusa. Promjenjive vremenske prilike i pojava kiše, pljuskova i grmljavine nepovoljno će djelovati na meteoropate. Kod osjetljivih osoba moguća je pojava glavobolje, nervoze, pada koncentracije i promjena raspoloženja. Ugodan ostatak dana.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Ljeto u Albaniji, sunce i pješčane plaže Drača. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležaljke u cijeni. Polasci 17. i 24. jula te 7. 21. i 28. augusta.
2: Cijena veća od 660 maraka po osobi.
1: Rezervacije 060 3181 818 i 037 472 505. Omega Travel, Bosanska Krupa.

u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Radio Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti poziva građane pojedinačno ili grupno, boračke organizacije i udruženja, udruženja građana, mjesne zajednice sa područja grada Bosanska grupa, privredna društva, ustanove i druga pravna lica, organizacije, vijećnike, klubove vijećnika, političke stranke i gradonačelnika, da podnesu inicijativu za dodjelu gradskih priznanja grada Bosanska grupa, a koja gradsko vijeće grada Bosanska grupa dodjenjuje povodom obilježavanja Dana grada Bosanska grupa 17. septembar. U ime pravnih lica i organizacija prijedlog podnosi najviši organ upravljanja, odnosno najviši organ predlagača. Inicijativa mora biti detaljno obrazložena uz navođenje svih relevantnih elemenata za ocjenu uspjeha predloženih kandidata i podnesena Komisiji za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, koja će na osnovu podnesenih inicijativa sačiniti prilog rješenja o dodjeli gradskih priznanja i dostaviti gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. Gradska priznanja za koje se mogu podnositi inicijative su počasni građanin grada Bosanska grupa, plaketa 17. septembar, plaketa oslobodilaca Bosanske grupe, zahvalnica grada Bosanska grupa. Počasni građanin grada Bosanska grupa je priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine i stranim državljanima. Počasnim građaninom proglašava se građanin Bosne i Hercegovine koji se naročito istakao u razvoju i promoviranju grada Bosanska grupa, unapređenju međunarodne saradnje i očuvanju mira u zemlji i inostranstvu. Počasnim građaninom može se proglasiti i strani državljanin koji je ostvario naročit doprinos razvoju i afirmaciji grada Bosanska grupa te razvoju međunarodnih i međuljudskih odnosa na načelima solidarnosti, demokratičnosti, humanosti i tolerancije među ljudima. Svake godine dodjeljuje se jedno priznanje počasni građanin grada Bosanska grupa. Plaketa 17. septembar je priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine, stranim državljanima, privrednim društvima, ustanovama, udruženjima građana i drugim pravnim osobama za izuzetan doprinos u jačanju i izgradnji institucija lokalne zajednice u gradu i njenoj afirmaciji u zemlji i inostranstvu, u prosvjetnoj djelatnosti i organizaciji vaspitno-obrazovnog rada, u uspješnoj i istaknutoj naučnoj djelatnosti u svim oblastima, na razvoju komunalne infrastrukture, za investicijska ulaganja u proširenju proizvodnih kapaciteta i upošljavanju većeg broja radnika,

0: u promovisanju i razvoju grada kao turističke destinacije, u očuvanju i njegovanju kulturno-historijskog nasljeđa, razvoju socijalno-zdravstvene zaštite, prostornom razvoju grada, u očuvanju i zaštiti čovjekove životne okoline, u oblastima kulture, fizičke kulture i sporta i drugim oblastima javnog i društvenog života. Svake godine dodjeljuju se dvije plakete 17. septembar. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe kao gradsko priznanje koje se izričito dodjeljuje za izuzetan doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa i države Bosne i Hercegovine od agresije u razvoju oruženih snaga kao i za posebne zasluge u ratu, angažovanju i organizovanju života i rada građana u ratnim uslovima. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe može se dodijeliti i posthumno poginulim učesnicima rata koji su dali doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa pod uslovima utvrđenim odlukom. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe izuzetno se može dodijeliti i pripadnicima oruženih snaga Bosne i Hercegovine koji nisu imali prebivalište u gradu Bosanska Krupa, a dali su izuzetan doprinos u razvoju oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kao i za doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa. Svake godine dodjeljuju se dvije plakete oslobodilaca Bosanske Krupe. Zahvalnica grada Bosanska Krupa dodjeljuje se građanima i institucijama grada i drugih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, pojedincima i institucijama prijateljskih gradova kao i stranim državljanima i institucijama koji su dali naročit doprinos u razvoju i promovisanju grada u oblasti ekonomije, nauke, kulture, obrazovanja, fizičke kulture i sporta, zdravstva, socijalne politike i drugim oblastima od značaja. Svake godine dodjeljuju se tri zahvalnice. Pohvala grada Bosanska Krupa je priznanje koje se dodjeljuje učenicima generacija srednjih i osnovnih škola sa područja općine Bosanska Krupa. Svake godine dodjeljuje se šest pohvala. Inicijativa za dodjelu gradskih priznanja dostavlja se Gradskom vijeću grada Bosanska Krupa, Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti najkasnije do 20. augusta 2026. godine, a predaje se neposredno u prostorijama Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa ili putem pošte na adresu Gradsko vijeće Bosanska Krupa, Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, Trg Abde Ćuka bez broja 77.240 Bosanska Krupa.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je donijela odluku o određivanju biračkih mjesta za glasanje državljana Bosne i Hercegovine u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine u inozemstvu. Odluka je usvojena na 50. hitnoj sjednici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine prethodno je dostavilo saglasnost na prijedlog odluke. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine pripremilo je prijedlog odluke kojim bi se 4 milijuna konvertibilnih maraka usmjerila na rekonstrukciju, adaptaciju i unapređenje stadionske infrastrukture za potrebe organizacije fudbalskih utakmica u Bosni i Hercegovini. Sredstva su osigurana u budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine. Konačnu odluku o dodjeli sredstava donosi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Projekat bi trebao biti realiziran najkasnije do 30. juna 2028. godine. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine osiguralo je 20.000 konvertibilnih maraka za pravnu pomoć novinarima. Poseban i najznačajniji fokus saradnje usmjeren je na pružanje pravne pomoći novinarima i medijskim radnicima s ciljem njihove bolje zaštite i podrške u ostvarivanju i zaštiti njihovih prava. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine kazao je da novinari moraju

0: moraju imati slobodu izvještavanja, ali je pozvao i na odgovorno novinarstvo. Potpisivanjem memoranduma dodatno se potvrđuje opredjeljenost institucija i medijske zajednice za unapređenje zaštite ljudskih prava. Važnost kontinuirane britanske podrške Bosni i Hercegovini u očuvanju mira i stabilnosti, jačanju institucija i suočavanju sa političkim i sigurnosnim izazovima istaknuta je danas tokom oproštajne posjete ambasadora Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Željku Komšiću. Komšić je zahvalio ambasadoru za njegov angažman tokom mandata, a posebno za odnos prema Bosni i Hercegovini, njenom suverenitetu, teritorijalnom integritetu i demokratskom poretku. Tokom razgovora je naglašen značaj kontinuiranog i aktivnog angažmana Ujedinjenog Kraljevstva u Bosni i Hercegovini, naročito u kontekstu očuvanja mira i stabilnosti, jačanju institucija naše zemlje i reformskih procesa. Također ukazano je na značaj britanske podrške u trenucima političkih i sigurnosnih izazova s kojima se Bosna i Hercegovina suočava kao važan dio međunarodne podrške, stabilnosti i sigurnosti naše zemlje. Na kraju susreta član predsjedništva Bosne i Hercegovine poželio je ambasadoru mnogo uspjeha u njegovoj budućoj profesionalnoj dužnosti. Region. Na teritoriji Srbije aktivno je 45 požara. U požaru je poginula jedna osoba. Napomenuli su da je od početka godine bilo 24.000 intervencija. Polovinu su činili požari na otvorenom prostoru u kojima su stradale 4 osobe. U gašenju požara u Srbiji sudjeluje više od 330 pripadnika različitih službi, prenosi FENA. Sva žarišta požara u Crnoj Gori su pod kontrolom, saopšteno iz crnogorskog MUP-a. Prema policijskim navodima, noć je protekla mirno, dok su vatrogasci dežurali na požarištima. Svi građevinski zahvati u objektu diskoteke Puls izvedeni su nelegalno bez projektne dokumentacije, stručnog nadzora i odobrenja nadležnih institucija, kazala je vještakinja jučer na suđenju povodom požara koji je u tom objektu odnio 63 života. Navela je da je prenamjena skladišta u ugostiteljski objekt povećala opterećenje konstrukcije i utjecala na sigurnost. Podsjećamo, u požaru u diskoteci Puls 16. marta 2025. godine poginule su 63 osobe, a više od 200 ih je povrijeđeno, prenosi FENA. Svijet. Japanski ministar odbrane izjavio je da je saradnja sa Južnom Korejom i Sjedinjenim Američkim Državama ključna za regionalnu sigurnost, nakon što je američki predsjednik izazvao sumnje u regiji smanjenjem zajedničkih vježbi. Govoreći o posjeti Australiji, japanski ministar odbrane snažno je podržao zajedničku sigurnosnu saradnju. Samo 3% obradivog zemljišta u Gazi ostaje dostupno i neoštećeno, upozorila je u utorak organizacija UN-a za hranu i poljoprivredu, pozivajući se na analizu satelitskih snimaka. Ograničenja uvoza poljoprivrednih proizvoda ometaju oporavak, a dostupnost staklenika također je smanjena. Sport.
1: U vikendu pred nama starta takmičenje druge lige Federacije BiH grupa Zapad. Derbi grada Bosanska Krupa odgođen za 2. septembar. Večeras prve utakmice posljednje runde kvalifikacija za ligu evropskih

prvaka. Druga liga Federacije BiH grupa Zapad starta ovog vikenda sa novom takmičarskom 2026-2027. No neće startati klubovi sa teritorije grada Bosanska Krupa. Žeb je tako odlučio da u prvom kolu u Bosanskoj Otoci u derbiju grada Bosanska Krupa se sastanu Sloga i Bratstvo. No ova utakmica je odgođena kako se navodilo.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U srijedu 19. augusta u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 33 stepena Celsijusa. Meteoropati u noći mogu imati poteškoće sa snom. Hronični bolesnici će postojeće bolesti podnositi lakše nego proteklih dana. Lijep pozdrav!

okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana. Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.
1: Na svaku moju riječ ti imaš dvije.

stvaram novi svijet. Ove dvije ruke ću i džepove, i nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

Sobsku. Ne ti se. Ja. Nije se bio Vlatko Puška.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine pripremilo je prijedlog odluke kojim bi se 4 milijuna konvertibilnih maraka usmjerila na rekonstrukciju, adaptaciju i unapređenje stadionske infrastrukture za potrebe organizacije fudbalskih utakmica u Bosni i Hercegovini. Sredstva su osigurana u budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine. Konačnu odluku o dodjeli sredstava donosi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Projekat bi trebao biti realiziran najkasnije do 30. juna 2028. godine. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine osiguralo je 20.000 konvertibilnih maraka za pravnu pomoć novinarima. Poseban i najznačajniji fokus saradnje usmjeren je na pružanje pravne pomoći novinarima i medijskim radnicima s ciljem njihove bolje zaštite i podrške u ostvarivanju i zaštiti njihovih prava. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine kazao je da novinari moraju imati slobodu izvještavanja, ali je pozvao i na odgovorno novinarstvo. Potpisivanjem memoranduma dodatno se potvrđuje opredjeljenost institucija i medijske zajednice za unapređenje zaštite ljudskih prava. Region. Na teritoriji Srbije aktivno je 45 požara. U požaru je poginula jedna osoba.

Minuli su da je od početka godine bilo 24.000 intervencija. Polovinu su činili požari na otvorenom prostoru u kojima su stradale 4 osobe. U gašenju požara u Srbiji sudjeluje više od 330 pripadnika različitih službi, prenosi FENA. Sva žarišta požara u Crnoj Gori su pod kontrolom, saopšteno iz crnogorskog MUP-a. Prema policijskim navodima, noć je protekla mirno, dok su vatrogasci dežurali na požarištima. Svijet. Japanski ministar odbrane izjavio je da je saradnja sa Južnom Korejom i Sjedinjenim Američkim Državama ključna za regionalnu sigurnost, nakon što je američki predsjednik izazvao sumnje u regiji smanjenjem zajedničkih vježbi. Govoreći o posjeti Australiji, japanski ministar odbrane snažno je podržao zajedničku sigurnosnu saradnju. Samo 3% obradivog zemljišta u Gazi ostaje dostupno i neoštećeno, upozorila je u utorak organizacija UN-a za hranu i poljoprivredu, pozivajući se na analizu satelitskih snimaka. Ograničenja uvoza poljoprivrednih proizvoda ometaju oporavak, a dostupnost staklenika također je smanjena. Sport. Košarkaši Slobode su započeli sa pripremama za novu sezonu. Na prvom treningu se pojavilo 14 od planiranih 16 igrača. Šef stručnog štaba zadovoljan je stanjem ekipe na početku priprema. Tuzlake u narednom periodu očekuje intenzivan rad, a uskoro ih očekuju i prve pripremne utakmice. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: U srijedu 19. augusta u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 33 stepena Celsijusa. Meteoropati u noći mogu imati poteškoće sa snom. Hronični bolesnici će postojeće bolesti podnositi lakše nego proteklih dana. Lijep pozdrav!